Quiz est homo. Qui non re. Re ma tre fri. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.